ci radio bu mag bi la radio majeur yalla len yalla defal jamm tawfik ak tay jeur mbok yi duma ko teggi ben yon ndax begel len rek momo ñor mi gi maram jaay kan jamay bay ngir yalla amane ko ci tay dama la bëgg bëggal rek ma ngi bëgg nek tout